0: sing disiarke TV kuwi ora kabeh ana eleke lho, Jo.
1: Masa elek to, Kang? TV kuwi kan tontonan sing isine hiburan. Mama Rai seneng to mestine hiburan kuwi.
0: Ya ora kabeh tontonan kuwi apik. Tontonan sing apik kuwi ya iku sing iso dadi tuntunan, Jo.
1: Wah, tontonan kok dadi tuntunan? Tontonan ku ya hiburan, kok tuntunan.
0: Pandan yo, ya, Jo. Awake dhewe iki kan wong Islam to, Jo. Wong Islam kuwi kudu ati-ati milih acara TV, Jo. Sebab neng TV kuwi akeh acara sing ngumbar sawet, Jo.
1: Dadalah.
0: Terus yang didelok kuwi malah dadi maksiat piye?
1: Iya ya, Kang. Sok-sok ya ana ngono kuwine kok.
0: Lah, kuwi, Jo. Mulakno yen delok TV kuwi kudu ngati-ati, dipilih acara sing paling manfaat, terus sing kira-kira mari dosa lan nglalekake agama mending rasa ditonton, ngono lho, Jo.
1: Tapi yen tipine dipateni terus acaraku opo, Kang?
0: Ya wis, dolan rene wae to, Jo. Silaturahim nyanggonku tak sugoi sing enak-enak. Piye, cocok ora?
1: Wah, cocok tenan wi, Kang.